Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas yra ekstravagantiška asmenybė. Jo daug kas nemėgsta, bet yra priversti palaikyti gerus santykius, nes ponas Trumpas, ko gero, yra pats įtakingiausias žmogus žemėje. Kai kam su juo nori, nenori, reikia praleisti daug laiko ir viena tokių žmonių yra jo žmona Melania. Apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas. Įdomu tai, kad už jo transliaciją platforma Amazon pasiūlė net 40 milijonų dolerių. Ir tai yra rekordiniai pinigai už dokumentinį filmą. Ir ko gero taip, Jeffo Bezoso valdoma platforma nutarė įsiteikti Amerikos prezidentui. Dauguma kritikų pastebėjo, kad pažiūrėjus šį filmą mes apie Melaniją nesužinome nieko naujo. Ir jie apie save pasakoja labai mažai. Visas dėmesys šiame filme sutelktas į pasiruošimą Trumpo inauguracijai. Ir mes galime susidaryti įspūdį apie tai, kokio mastelio tai yra renginys. Žiūrint šį filmą mes sužinome, kokia didelė komanda dirba su pirmąja Amerikos ponia, kaip atrodo garsioji Trumpo vila Floridoje, koks prabangus yra jo asmeninis lėktuvas ir kokiuose apartamentuose jis apsistoja savo viešbutyje būdamas Niujorke. Žodžiu, šis filmas ne tik ir ne tiek apie Melaniją, tai daugiau dar vienas paties prezidento viešųjų ryšių projektas. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugeliu žmonių rytas be kavos puodelio apskritai neįsivaizduojamas, tačiau kiek kofeino organizmas iš tiesų gali toleruoti? Puodelis kavos namuose ryte, dar vienas darbe prieš pietus, po pietų nuovargio metu ir dar viena kava prie pirago popietę. Daugelis iš mūsų per dieną išgeria gerokai daugiau nei vieną puodelį. Maždaug 3 puodeliai kavos per dieną laikomi optimaliu kiekiu. Šis populiarus karštas gėrimas turi ir nemažai teigiamų savybių, pavyzdžiui, gali palankiai veikti virškinimą. Tačiau, kaip žinoma, viską lemia kiekis. Specialistai paaiškina, kokie požymiai gali išduoti, kad kavos jau išgerta per daug. Visų pirma, tai troškulys. Kava skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo. Dėl to žmogus ima dažniau jausti troškulį ir nuolat siekia vandens buteliuko. Kava geriama po 16 valandos gali neigiamai paveikti miego kokybę. Jei dažnai neramiai miegate, vartotės lovoje ar susidurėte su sunkumais užmiegant, bei dažnu prabudimu naktį, verta kavos vartojimą apriboti pirmąją dienos pusę. Kofeinas žadina ir gerina koncentraciją, tačiau persistengus šie efektai gali tapti neigiami. Organizmas gali reaguoti nemaloniu širdies plakimo padažnėjimu ar permušimais. Nors kava kartais gali padėti, nuo migrenos per didelis kofeino kiekis gali suveikti priešingai ir pats išprovokuoti galvos skausmą. Vertėtų stebėti, nuo kokio kiekio savijauta ima blogėti. Priminsime, kad žvalinantis kofeino poveikis dažniausiai pasireiškia po 15-30 minučių. Tačiau tai, kaip greitai kofeinas pašalinamas iš organizmo, priklauso nuo žmogaus. Tam didelę įtaką turi ir genetika. Pavyzdžiui, moterų organizme kofeinas gali veikti net iki 2 kartų ilgiau nei vyrų. Jauni žmonės į kofeiną reaguoja kitaip nei, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Rūkančiųjų organizme kofeino koncentracija paprastai sumažėja greičiau nei nerūkančiųjų. Įtakos turi ir tam tikri vaistai. Jie gali pakeisti tiek kavos poveikio stiprumą, tiek ir jo trukmę. Būtent todėl vieni žmonės daug jautriau reaguoja į šalutinius poveikius, tokius kaip miego sutrikimai, nei kiti. Kasdieninis kavos gėrimas savaime nėra blogas įprotis. Svarbiausia kiekis. Kuo daugiau kavos gerime, tuo labiau tai tampa įprasta ir tuo mažiau pastebime, kiek kofeino iš tiesų suvartojame.
0: Radio fiesta.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdintys. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitikrinti ar buvo pavogti jūsų duomenys neteisėtai nutekinus didelį kiekį registro centro išrašų jau galima. Tam reikia prisijungti prie registro centro savitarnos svetainės. Neturintieji galimybės pasinaudoti šiuo būdu informaciją gali gauti atvykę gyvai, bet kurį iš registro centro klientų aptarnavimo padalinių. Telefonu ar elektroniniu paštu informacija apie nutekinimą neteikiama. Atakuoti Kijevą sistemingai apie tokį Maskvos sprendimą Jungtinių valstybių valstybės sekretoriui Markui Rubijui pranešė Lavrovas. Jis taip pat pakartojo raginimą užsienio šalims evakuoti savo diplomatinį personalą iš Ukrainos sostinės. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK ekipa sugebėjo prasibrauti į Graikijos krepšinio pirmenybių pusfinalį. AEK krepšininkai vakar 102-99 įveikė Salonikų Arį, laimėjo seriją 2-1 ir pusfinalyje susitiks su Eurolygos čempionu prie Olympiakos klubu. Tiek kol kas ir samė žinios, 7. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta. 7:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos atakavo raketų paleidimo objektus pietinėme Irane, taip pat laivus mėginusius padėti minas. Smūgiai suduoti tuo metu, kai Irano delegacija atvyko į Katarą deryboms dėl karo užbaigimo. Jungtinės valstijos savo smūgius vadina gynybiniais. Pažymima, kad smūgiai kelia grėsmę trapioms paliauboms. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad užblokuotasis Hormūzo sąsiauris bus vienai par kitai patvertas. Pasak jo, tai, ką daro Iranas, yra neteisėta, nelegalu ir nepriimtina. Šiandien Kauno rajone bus išbandyta dronų aptikimo sistema. Ji pritaikyta pamatyti dronus žemutinėje oro erdvėje ir gali pastebėti tokius bepiločius kaip Šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Tuo tarpu į Lietuvą atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ji kartu su trimis Baltijos šalių vadovais Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija, o vieši Maskvos grasinimai Baltijos valstybių atžvilgių yra visiškai nepriimtini. Švietimo ministerija rengia pasitarimą dėl smurto atvejų mokyklose. Bus kalbama, kaip užtikrinti saugesnę emocinę aplinką mokyklų bendruomenėse. Balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metės peiliu sužalojo kelis moksleivius. Prieš tai Simono Daukanto progimnazijoje Vilniuje moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuku. Be to, socialiniuose tinkluose šį mėnesį paplito vaizdo įrašas iš tualeto patalpų skuodo mokykloje, kur paaugliai talžė savo bendramžį. Ir trumpai apie užsienį. Autonominis autobusas Švedijoje pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi. Visame pasakoja Kestutis Ibenskas.
1: Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, vienoje iš Göteborgo gatvių stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Göteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, bet vakar buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Švedijos transporto agentūra leido autobusu vežti keleivius, nustatydama bandomąjį laikotarpį, kuris turėjo trukti iki kitų metų liepos pabaigos. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
0: Dabar Klaipėdoje 11, Kaune, Alytuje 12, o Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Be piločio orlaivio aptikimo sistemos šiandien bus išbandytos Jūragiuose, Kauno rajone ir Palangos oro uoste. Kaip praneša Lietuvos radio ir televizijos centras, testo Jūragiuose metu bus pademonstruota Izraelio kompanijos gaminama dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiasluoksnių jutiklių tinklo. Ji geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Smūgius pietų Irane surengė Jungtinių valstijų kariuomenė. Buvo taikomas į raketų paleidimo vietas ir Irano laivus, kurie, kaip teigiama, mėgino padėti minas, nepaisant tebesitęsiančių trapių paliaubų. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiųjų trenerių Giedriumi Žibėnu. Per 5 darbo klube metus jo treniruojamas rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, 2 tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, 3 vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tiek kol kas ir samio žinios 8. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

chirreo normal. On the sky. Y. Sáleme, metí mal al dembowcito.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radijo Fiesta. 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos atakavo raketų paleidimo objektus pietinėme Irane, taip pat laivus, mėginusius padėti minas. Smūgiai suduoti tuo metu, kai Irano delegacija atvyko į Katarą deryboms dėl karo užbaigimo. Jungtinės valstijos savo smūgius vadina gynybiniais. Pažymima, kad smūgiai kelia grėsmę trapioms paliauboms. Kalbas, kad karas tęsis ir susitarimo dėl taikos nebus, skatina ir naujas Izraelio pažadas sutriuškinti Irano remiamą grupuotę Hezbollah Libane. O po naujausių amerikiečių veiksmų Irane šiek tiek paaugo naftos kaina. Populiarios Brent rūšės naftos barelis, pradėjus prekybą Azijoje, šiandien brango 2% ir viršijo 98 dolerių ribą. Ankstesnė diena fiksuotas maždaug 5% pigimas, rinkoms laukiant susitarimo dėl taikos. Į Lietuvą atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ji kartu su trimis Baltijos šalių vadovais Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija, o vieši Maskvos grasinimai Baltijos valstybių atžvilgiu yra visiškai nepriimtinė. Tuo tarpu Kauno rajone bus išbandyta dronų aptikimo sistema. Ji pritaikyta pamatyti dronus skrendančius mažame aukštyje tarp jų šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema šiandien bus demonstruojama ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Registrų centre jau galima pasitikrinti, ar prie savitarnos prisijungusio žmogaus duomenys galėjo būti nutekinti. Duomenų vagystė iš registrų centro buvo pastebėta dar balandžio pradžioje. Taip vakar sakė iš pareigų pasitraukęs įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Jis tikino, kad galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Apie duomenų nutekinimą pranešta tik praėjusį penktadienį vakare. Ilgainiui paaiškėjo, kad galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, dėl to pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir trumpai apie užsienį. Tikslą tapti nerūkančią šalimi pasiekė Švedija. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Cigaretę Švedijoje kasdien rūko mažiau nei 5% gyventojų, skelbia šalies institucijos. Prieš daugiau nei 20 metus jų buvo 16%. Tiesa, apie ketvirtadalį Švedijos gyventojų kasdien tebevartoja tam tikros formos nikotiną, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės ar snusą. Taip vadinama drėgna tabaką maišeliuose arba palaida žmonės vartoja dedami po viršutinę lūpą. Švedijos sėkmė mažinant cigaretes rūkančiųjų skaičių iš esmės siejama su paplitusiu snuso vartojimu. Tuo metu Lietuvoje, kaip skelbta anksčiau, bent kartą per mėnesį cigaretes pripažino rūkę per 30% apklaustųjų.
0: Dabar Kaune ir Klaipėdoje 12, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šyla iki 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
2: Radijo Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Teigti, kad už duomenų iš registrų centro nutekinimą yra atsakinga Rusija, valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kol kas negalintis. Pasak jo, prieš vertinimą reikia atlikti gilų techninį darbą, bet Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja yra pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą. Nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Kijevo ir Maskvos, Vašingtonas yra pasirengęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Tai Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą ir pagrasino Ukrainos sostinei smūgiuoti sistemingai. Outsiderių akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate Šiaulių komanda vakar namie įveikė finansinių problemų kamuojamą Vilniaus Riterių ekipą 2-0. Turnyro lentelėje prieš paskutinę vietą užimantį šiauliečiai persvarą prieš Riterius padidino iki 13 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Y dos batodas. Sí o no, Ryan.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pasieniečiai vakar apgręžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusius įsikastų po žeminių urvo. Atvykėliai prisistatė esantys Afganistano ir Irano piliečiais. Urvų jie keliavo Šalčininkų rajono teritorijoje. Pasieniečiai yra sakę, kad tokie urvai kasami nebe Baltarusijos tarnybų žinios. Valstybės saugumo departamento vadovybė sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgio, kartu testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Saugumiečių teigimu Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūro regiono šalis, tarp jų Lietuvą, nuo tolesnės paramos Ukrainai. Tuo tarpu į Lietuvą atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ji kartu su trimis Baltijos šalių vadovais Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija, o vieši Maskvos grasinimai Baltijos valstybių atžvilgių yra visiškai nepriimtini. O Kauno rajone bus išbandyta dronų aptikimo sistema. Ji pritaikyta pamatyti dronus skrendančius mažame aukštyje, tarp jų Šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema šiandien bus demonstruojama ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Registrų centre jau galima pasitikrinti, ar prie savitarnos prisijungusio žmogaus duomenys galėjo būti nutekinti. Pastebima, kad dėl didelio žmonių susidomėjimo ėmė strikti registrų centro svetainė. Bet įstaiga pabrėžia, kad svetainėje šią informaciją bus galima tikrinti neterminuotą laiką. Ir kitos naujienos, prasideda festivalis Skamba kankliai. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Šis tarptautinis folkloro festivalis yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių. Šiemet rengiamas jau 53 kartą, jis truks iki sekmadienio ir pakvies į kelias dešimtis renginių Vilniuje. Anot organizatorių, šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos, koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantis ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija skleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi jie nemokami.
0: Dar apie užsienį. Lenkijoje sunkvežimiui susidūrus su traukiniu žuvo vienas žmogus, o dar 14 buvo sužeista. Pasak tarnybų, sunkvežimis prieš geležinkelio pervažą nestabdė ir rėžėsi į artėjančio traukinio šoną. Sunkvežimis susidegė, avarijos auka šios mašinos vairuotojas. Sužeistųjų 18, jie traukinio keleiviai. Per avariją nuo bėgių nuvažiavo keli vagonai. Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas atsisveikina su treneriu Giedriumi Žibėnu. Jis ryto vyriausiojo trenerio pareigas perėmė prieš kiek daugiau nei 5 metus. Neseniai Žibėnas atvedė klubą iki FIBA čempionų lygos trofėjaus, bet vėliau Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus komanda užkirto kelią rytui patekti į geriausiųjų ketvertą. O šiandien pirmajame Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Antrasis įvyks rytoj, žais Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijos jose žaidžiama iki 3 pergalių kovojama dėl vietos finale. Top lygos 15 turo varžybose Šiauliai namuose įveikė sostinės Riterius 2-0. Šiaulių atstovai turnyro lentelėje su 16 taškų lieka 9, Riteriai paskutiniai 10 su vos 3 taškais. Atėnų AEK klubas žengė į Graikijos krepšinio lygos pusfinalį, kai lemiamose ketvirtfinalio serijos rungtynėse 102-99 įveikė Salonikų Ares. Nugalėtojams Lukas Lekavičius pelnė 12 taškų. Didžiausiose šalies miestuose dabar temperatūra tarp 13 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Konvencinės karinės grėsmės Lietuvai lygis nėra išaugęs, bet Valstybės saugumo departamentas pastebi agresyvėjančią bei radikalesnę Rusijos retoriką, sako institucijos vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, Rusijai susiduriant su sunkumais mūšio lauke Ukrainoje prieš Lietuvą bei kitas Baltijos valstybės yra stiprinamos informacinės operacijos, kuriomis siekiama mažinti paramą Kyjevui ir kelti abejones dėl šalies saugumo. Nepaisant Rusijos grasinimų suduoti daugiau didelio masto smūgių Kyjevui ir raginimų evakuotis, Europos Sąjungos diplomatai darbą Kyjeve tęs. Tai pareiškė bendrijos ambasadorė Ukrainos sostinėje. Jos teigimo, Rusijos grasinimai yra nestiprybės, o nevilties ženklas. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK ekipa sugebėjo prasibrauti į Graikijos krepšinio pirminybių pusfinalį. AEK krepšininkai vakar 102-99 įveikė Salonikų Arį, laimėjo seriją 2-1 ir pusfinalyje susitiks su Eurolygos čempionu Pirėjo Olympiakos klubu. Tiek kol kas ir samios žinios, 10. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

kino ritmu.

0: Fiesta.
1: Dešimt valandų Lietuvoje, eteryje radijas.lt žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Šį ryt neveikia radijo stoties radio centras svetainė adreso rc.lt. Manoma, kad tai susiję su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatūs duomenys nenutekėjo iš registrų centro duomenų bazės. Įstaigos savitarnos svetainė pasiekiama adreso registrucentras.lt. Vis tik pastebima, kad ir pastaroji dėl didelio srauto stringa. Registrų centro atstovai pabrėžia, kad įstaigos svetainėje registrų centras .lt žmonėms rūpima informacija apie duomenų saugumą bus galima tikrinti neterminuotą laiką, todėl ypatingai skubėti neverta. Tuo tarpu Valstybės saugumo departamento vadovybė teigia, kad atveju, kai yra nutekinami jautrus duomenys, pasitaiko kasmet. Vis dėlto incidentą su registrų centro duomenimis saugumiečiai vadina vienu skausmingiausiu. Viešojoje erdvėje svarstant, ar pastarasis incidentas galėjo būti susijęs su Rusijos veikimu, departamento vadovas Remigijus Bridikis teigia, kad šiuo metu tai nėra nustatyta. O kalbėdamas apie incidentus su dronais, Bridikis pažymi, kad Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgiu, kartu testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis, tarp jų Lietuva, nuo tolesnės paramos Ukrainai. Savo ruoštu aptarti padažnėjusius dronų įskridimus į Vilnių atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen, taip pat Latvijos ir Estijos prezidentai. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija. Šiandien rengiamas dar vienas protestas prieš paršelių kastraciją be nuskausminimo, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Protestas vidurdienį prasidės prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai teigimu, visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskienę uždrausti šią šiuolaikinių gyvūnų gerovės užtikrinimo principų netitinkančią praktiką. Planuojama, kad protesto metu apie 100 žmonių simboliškai paminės metus tarnybos vilkinamą sprendimą. Bus atneštas kraujo spalva dekoruotas tortas su 12 žvakučių po vieną už kiekvieną delsimo mėnesį, skambės paršelių žviegimas, susirinkusiųjų skanduotės kalbos. Tarnybos vadovai planuojama įteikti padėką kabutėse už anot nevyriausybininkų išskirtinį indėlį į gyvūnų kančią Lietuvoje.
1: Ketvirtadienį sostinėje Gariūnų turgaus prieigose tikėtina nusidrieks ilgesnės spūstys nei įprastai. Ten, toliau rekonstruojant vieduką, vyks naujų konstrukcijų montavimas. Mašinų srautas kirtimų gatvės kryptimi bus praleidžiamas periodiškai, tada, kai darbai netrukdys eismui, be to galimi viešojo transporto vėlavimai. Didžiuosiuose šalies miestuose dabar temperatūra tarp 13 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas, šį laikė 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgių, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams, teigia Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Neveikia radijo stoties radio centras svetainė adresu rc.lt. Manoma, kad tai susijęs su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatus duomenys nenutekėjo iš registrų centro duomenų bazės. Įstaigos savitarno svetainė pasiekiama adresu registrucentras.lt. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su dar metams kontraktą turėjusiu vyriausiųjų treneriu Giedriumi Žibėnu. Per 5 darbo klube metus jo treniruojamas rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, 2 tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, 3 vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tiek kol kas ir same žinios, 11. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

fiesta. Latino. Ritmo. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

tiene la linda con vetita.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
6: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Laikinai neveikia radio stoties radio centras svetainė adreso rc.lt. Manoma, kad tai susiję su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatūs duomenys nenutekėjo iš registro centro duomenų bazės. Radio stoties toliau galima klausyti internetu radijas.lt. Savo ruoštų duomenų nutekinimo skandalo kontekste aktuali registro centro savitarno svetainė pasiekiama adreso registrucentras.lt. Vis tik pastebima, kad ir pastaroji dėl didelios rautos stringa. Registrų centro atstovai pabrėžia, kad įstaigos svetainėje registrucentras.lt žmonėms rūpimą informaciją apie duomenų saugumą bus galima tikrinti neterminuotą laiką. Tarptautinis valiutos fondas paragino Lietuvos valdžią nebekaitalioti kaupimo taisyklių antrojoje pensijų pakopoje. Jo atstovai konstatuoja, kad leidus gyventojams pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas, senatvės pensija sudarys mažesnę dalį buvusio atlyginimo. Taip pat priduriama, kad dabar būtina užtikrinti antrosios pakopos stabilumą ir nuspėjamumą. Priminsiu, kad dabar diskutuojama apie naują pokytį – prievolės įsigyti pensijų anuitetą galima naikinimą. Dar Tarptautinis valiutos fondas sako, kad Lietuva turėtų skubiai griežtinti fiskalinę politiką. Matant, kad biudžeto pajamos viršyje planą, rekomenduojama pinigus taupyti, o ne juos išleisti. Taip pat patariama labiau skatinti produktyvumą ir investicijas, kad Lietuvos ekonomika mažiau priklausytų nuo laikinų vartojimo šuolių sukelto augimo. Viena tokių sukėlė iš pensijų sistemos atsiimtos lėšos, bet nedaugiausiai išleistos pirkti įvairiausias prekes ir paslaugas. Pasieniečiai vakar apgręžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusius įsikastu požeminiu urvu. Atvykėliai prisistatė esantys Afganistano ir Irano piliečiais. Tuneliu jie keliavo Šalčininkų rajono teritorijoje. Pasieniečiai yra sakę, kad tokie urvai kasami ne be Baltarusijos tarnybų žinios. Palangos verslininkai aktyviai ieško sezoninių darbuotojų. Didžiausia paklausa maitinimo sektoriuje, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
7: Darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jau turėjo suformavę pagrindinės komandas. Visgi laisvų vietų dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršyje paklausą. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 250 darbuotojų. 15 įmonių ieško 30 virėjų, o siūlomas atlyginimas iki mokesčių priklausomai nuo patirties siekia nuo 1200 iki beveik 5000 eurų per mėnesį. Taip pat ieškoma virėjo padėjėjų, indų plovėjų, padavėjų, barmenų, pagalbinių darbuotojų, kambarių tvarkytojų, valytojų, pardavėjų.
6: Trumpai apie sportą. Šiandien pirmajame Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Antrasis įvyks rytoj, žais Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventos. Pusfinalių serijose žaidžiama iki 3 pergalių, kovojama dėl vietos finale. Dabar Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, o Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Nusikaltimo susijusio su sukčiavimo mastas pernai pirmą kartą per pastaruosius 5 metus sumažėjo. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje teigiama, kad pernai tokio pobūdžio nusikalstamų veikų registruota 7% mažiau nei užpernai. Visgi policija atkreipė dėmesį į tai, jog auga apgaulingų telefoninių skambučių skaičius ir daugėja svetainių klastojimo internete atvejų. Padažnėjusius dronų incidentus šiandien Vilniuje aptars Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentai. Susitikime taip pat bus kalbama apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą. Outsiderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate Šiaulių komanda vakar namie įveikė finansinių problemų kamuojama Vilniaus Riterių ekipa 2-0. Turnyro lentelėje prieš paskutinę vietą užimantį šiauliečiai persvarą prieš Riterius padidino iki 13 taškų. Tiek kol kas išsame žinios 12. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Be piločių orlaivių aptikimo sistemos šiandien išbandytos Palangos oro uoste ir Juragiuose Kauno rajone. Kaip praneša Lietuvos radio ir televizijos centras, testo Juragiuose metu demonstruota Izraelio kompanijos gaminama drono aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Jie geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Savivaldybės lygio funkcinės mobilizacinės pratybos šiandien ir rytoj vyksta Kaune. Jų metu tikrinamas miesto institucijų ir organizacijų pasirengimas veikti mobilizacijos sąlygomis. Eismo organizavimo tvarka ties Gariūnų vieduku Vilniuje poryt keisis. Kaip praneša Via Lietuva, nuo 6 iki 19 valandos vykstant vieduko perdangos elementų montavimui eismo juostos skirtimų gatvės kryptimi bus uždaromos. Transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės neįprastai spūstis, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Prasideda skamba kankliai. Šis tarptautinis folkloro festivalis yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių. Šiemet rengiamas jau 53 kartą, jis truks iki sekmadienio ir pakvies į kelias dešimtis renginių Vilniuje. Anot organizatorių, šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika įtraukiantis ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi jie nemokami. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su kontraktą dar metams turėjusiu vyriausiųjų treneriu Giedriumi Žibėnu. Per penkerius darbo klube metus jo treniruojamas rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, du kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, tris kartus vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tuo metu šį vakarą pirmas LKL pusfinalio rungtynės sužais titulą ginantis Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Rytoj seriją pradės Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus rytą netikėtą eliminavę Utenos Juventus. Outsiderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate finansinių problemų kamuojama Vilniaus Riterio komanda vakar svečiuose 0-2 nusileido Šiaulių ekipai. Turnyro lentelėje paskutinę vietą užimantis Riteriai atsilieka nuo šiauliečių jau 13 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje bus apie 16, Kaune apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtina teisėsauga. Prokuratūra tęsia tyrimą dėl neteisėtų prisijungimų, kurie tikėtina vykdyti iš užsienio valstybės, tačiau iš Rusijos kol kas nepatvirtina. Savo ruoštu tyrimą dėl nutekintų duomenų atliekantį valstybinę duomenų apsaugos inspekciją atskirų skundų kartoja nenagrinėsinti. O gyventojai nuo šios dienos gali pasitikrinti, ar per įsilaužimą į registrų centro duomenų bazes nebuvo nutekinti jų duomenys. Tiesa, dėl lankytojų gausos ėmė strigti įstaigos interneto svetainė. Jos lankomumo šiandien išaugo 10-teriopai. Centro vadovai ramina, gyventojai tikrinti šią informaciją gali neterminuotą laiką. Beje, tikėtina dėl pavadinimų panašumo šiandien strigo radio stoties radio centra svetainė rc.lt. Primename, kad daugelio ieškoma duomenų registro svetainė vadinasi registrucentras.lt. Kaune Chemijos gatvėje atnaujintas transporto eismas, kuris šįryt buvo apribotas dėl čia rastų sprogmenų, manoma antrojo pasaulinio karo laikų. Radinius atidavus išminuotojams, eismas atidarytas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien vietomis palis. Oro temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Ζήστα.
1: Trylika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui paskelbus, kad šalyje daugiau nei pusė svarbių privataus ir viešojo sektoriaus informacinių sistemų yra nesaugios, jo vadovybė teigia, kad pastebėtosios spragos nėra šalinamos laiku. Esą nesaugių sistemų administratorius nuolat reikia įtikinėti, jog pokyčiai būtini, o kartais jie įvyksta tik pagrasinus baudomis. Savo ruoštų nemaža dalis įstaigų tikina, kad papildomoms saugumo priemonėms įdiegti trūksta lėšų. Tyrimas apie IT sistemų saugumą paskelbtas po skandalo registrų centre, iš kurio per kelis mėnesius buvo pavogta apie 600 tūkstančių neviešų įrašų. Atsiimtas iš antros pakopos lėšas gyventojai dažniausiai skirtų stambiems pirkiniams, rodo apklausa, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Atsiimtas lėšas jau išleidė ar planuojantis išleisti stambiems pirkiniams, nurodė 29 procentai apklaustųjų, o 20 procentai ketina padengti jomis turimus finansinius įsipareigojimus, rodo visuomeninio transliuotojo iniciatyva Baltijos tyrimo atlikta apklausa. 13 procentų respondentų pinigus nurodė investuosiantys į akcijas, auksą, nekilnojamąjį turtą ar kitas investavimo priemonės, dar tiek pat į sveikatos gerinimo ar grožio procedūras. 9 procentai gyventojų lėšas apsisprendė skirti atostogoms ir kelionėms, 3 procentai trečiai pensijų pakopai, tuo metu 17 procentų žmonių atsiimtų lėšų neketina išleisti. Pinigus planuoja laikyti banke arba grinaisiais.
1: Pasieniečiai vakar apgrėžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusios įsikastų požeminių urvų. Atvykėliai prisistatė esantys Afganistano ir Irano piliečiais. Tuneliu jie keliavo Šalčininkų rajono teritorijoje. Pasieniečiai yra sakę, kad tokie urvai kasami ne be Baltarusijos tarnybų žinios. Šalies degalinėse šiandien benzinas kainavo 0,5% daugiau nei vakar. Ryto duomenimis už litrą vidutiniškai prašyta euro 88 centų. Tuo tarpu dizelinas per parą brango beveik 3%. Vidutinė litro kaina ryte buvo euras 97 centai. Dujos, palyginti su pirmadieniu, atpigo maždaug 0,5%. Jų litras pardavinėtas už vidutinę 87 centų kainą. Ketvirtadienį sostinėje Gariūnų turgaus prieigose tikėtina nusidrieks ilgesnės pūstys nei įprastai. Ten toliau rekonstruojant vieduką vyks naujų konstrukcijų montavimas. Mašinų srautas kirtimų gatvės kryptimi bus praleidžiamas periodiškai, tada, kai darbai netrukdys eismui, bet to galimi viešojo transporto vėlavimai. Belgijoje šįryt traukinys rėžėsi į mokyklinį autobusą, yra mažiausiai keli žuvusieji, avarijos aplinkybės tikslinamos. Tuo tarpu Lenkijoje sunkvežimis rėžėsi į artėjančio traukinio šoną, žuvo užsidegusio sunkvežimio vairuotojas. Per avariją keli vagonai nulėkė nuo bėgių, sužalota 18 keleivių. Dabar Klaipėdoje 14, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 18, o Alytuje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šiandien šį laikė 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
0: Latino ritmo.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Registrų centras laikinai sustabdė galimybę gyventojams pasitikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, rašo Delfi. Dėl šiandien dešimteriopai išaugusio lankytojų srauto strigo registrų centro svetainės veikla. Įstaigos atstovai žada atnaujinti galimybę pasitikrinti duomenys, kai sumažės klientų srautai. Taip pat žadama, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Dabartinėje saugumo padėtyje tai netoleruotina, sako prezidentas Gitanas Nausėda apie registrų centre neužtikrintą gyventojų duomenų saugumą. Anot jo, tai rodo, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Pačiam prezidentui šiandien taip pat nepavyko užstrigusioje registrų centro svetainėje pasitikrinti, ar nebuvo pavogti jo paties duomenys. ES diplomatai iš Kyivo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostiniai. Pasak bendrijos ambasadorės Kyive, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką. Tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Šiandien vietomis palis. Oro temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: подкаста.
1: Keturiolika valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Registrų centre kaupiami gyventojų nekilnojamo turto duomenis nutekėjo per Migracijos departamento paskyras, patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Migracijos departamento atstovai padėties detaliau nekomentuoja, tik nurodo, esą bendradarbiauja su teisėsauga. Dėl incidento departamento darbuotojai kol kas nenušalinti. Vakar iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Kaip skelbta, įsilaužėliai nutekino daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Generalinė prokuratūra atlieka tyrimą. Pažymima, esą neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, kurios konkrečiai nenurodoma. Tuo metu kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės dabar būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia neskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų, sąskaitos numerių, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato skundai atmesti, lieka galioti išteisinamasis nuosprendis. Priminsiu, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad tarnybos metu nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Ji policininką puolė laikydama rankoje peilį. Priešimtamasis ginklo pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moters nesustabdė. Europą šiandien dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai, išsamiau Irena Maksimova.
2: Europos sinoptikai šiomis dienomis įspėja daugelio senojo žemynų šalių gyventojus dėl išskirtinio karščio. Sezono normas gerokai viršijančią temperatūrą lėmė susiformavęs vadinamasis karščio kupolas. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. 5 iš šių žmonių nuskendo skirtingose šalies vietovėse, kai maudėsi bandydami atsigaivinti. Prancūzijoje registruojami gegužės temperatūros rekordai. Žadama jis sieks 33-36 laipsnius. Didžiojoje Britanijoje vakar taip pat užfiksuota rekordinė beveik 35 laipsnių temperatūra. Ispanijoje 38 laipsnių karštis, kai kur Italijoje įvesti darbo laukia apribojimai.
1: Ir trumpai apie sportą. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą pusę 7 Kauno Žalgiris priims Panevėžio Lietkabelį. Antroji serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus startuos rytoj. Dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių, tiek pat laimėjimų prireiks ir siekiant nugalėtojų trofėjus. Lietuva rengs 2028 metų pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatą. Planuojama, kad renginys vyks Kauno Žalgirio arenoje, praneša šalies čiuožimo federacija. Už pernai Kaune surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, ar žinojote, kad įprastai energinga salsa muzika turi ir kitą savo pusę, kuri yra švelni ir romantiška? Lukai, papasakok, kas yra salsa romantika?
2: Salsa romantika – tai romantiškoji salsos atšaka, kuri išpopuliarėjo 80-ųjų pabaigoje ir ypač suklestėjo 90-aisiais. Skirtingai nuo kietosios, salsa dūra, kur dainuojama apie socialinės problemas ir kuris skamba agresyviau, salsa romantika kalba apie daugiau meilę, širdies skausmą ir aistrą. Šios stiliaus salsa dainos švelnios, vokalai gražus, daug baladinių elementų ir sakyčiau, kad šį stilių yra lengviau šokti poroje.
1: Taip, salsa romantikos stilius iš esmės sušvelnino salsa muzikos skambesį ir padėjo salsai patekti į radio eterį bei didžiasis koncertų sales. Kai kuriems tradicinės salsos mėgėjams jie atrodo per saldi, bet galiu patikinti, kad šokio aikštelėse šis stilius vis dar karaliauja. Ir dar būtent prie šios muzikos daug žmonių pirmą kartą išdrįsta išeiti šokti, nes tempas dažnai lėtesnis, aiškesnis ritmas, lengviau pagauti muziką. Dažnai būtent su šiuo stiliumi žmonės užsikabina ant salsos, nes gali lengviau atsipalaiduoti, mažiau skubėti ir tiesiog mėgauti šokių su partneriu.
2: Taigi pasinerkime į romantiškus ritmus ir pasiklausykime salsa romantika kūrinio. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki! Yeah!

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino Teisėsauga. Anot departamento atstovų šiuo metu dėl to nei vienas darbuotojas nėra nušalintas nuo pareigų. Įstaigos ar jos darbuotojų vaidmenį šiame incidente esą nustatys Teisėsaugos tyrimas. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus kaltintą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusių skundai atmesti. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Prasideda tarptautinis folkloro festivalis Skamba, skamba kankliai. Jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiuose Vilniaus vietose. Svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas. Taip pat 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiuo metu tiek įsame žinios trečiam. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Valdžios atstovai žeria kritiką registrų centrui dėl daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą apie šį incidentą nebuvo informuotas, o pats įvykis dabartinėje saugumo situacijoje netoleruotinas. Pasak šalies vadovo, akivaizdu, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antrina ir priduria, kad už kiekvienos institucijos veiksmus atsakingas jos vadovas. Priminsiu, registrų centro vadovas Adrijus Justas vakar jau atsistatydino. Savo ruošto opozicija prisimti atsakomybę ragina ir premjerę bei du ministrus – vidaus reikalų ir ekonomikos. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, nebuvo įspėti apie įvykį iškart. Tuo tarpu konservatorių vadovas Laurynas Kasčiūnas teigia manantis, kad tai buvo kibernetinis nusikaltimas, kurį padarė priešiškų valstybių specialiosios tarnybos, susirinkusios daugybę duomenų apie Lietuvos žmonės. Valstybės saugumo departamento vadovybė teigia, kad šiuo metu nėra nustatyta, jog incidentas gali būti susijęs su Rusijos veikimu. Tuo metu registrų centras laikinai sustabdė galimybę žmonėms pasitikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, rašo Delfi. Šįryt 10 kartų išaugus lankytojų srautui, strigo registrų centro svetainės veikla. Be to, dėl panašaus pavadinimų skambesio, kurį laiką neveikė radio stoties radio centras svetainė adresu rc.lt. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo drono aptikimo žemame aukštyje sistemą, išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuva intensyviai ieškant galimybių gerinti oro erdvės apsaugą, svarstoma įsigyti Izraelio gamybos dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje oro erdvėje. Iš daugiasluoksnių jutiklių tinklo sudaryta sistema geba aptikti, atpažinti ir sekti įvairaus tipo orlaivius skrendančius įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki 3 km. Šiandien kariškiams ir politikams sistema pristatyta per testavimą Kauno rajone Jūragiuose, telecentro retransliacijos stoties teritorijoje, kur tam yra tinkama infrastruktūra. Ji taip pat gali būti naudojama krašto gynybai. Galutinį sprendimą dėl šių ar kitų sistemų įsigijimo priims krašto apsaugos ministerija. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema šiandien demonstruota ir Palangos oro uoste. Ji leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius.
1: Dėl gaisro Riešės gimnazijoje šią popietę evakuota apie 1600 mokinių ir mokytojų. Pirminiais duomenimis susidegė pastato rūsyje esantys daiktai. Į įvykio vietą įsiustos gausios ugniagesių pajėgos. Žmonės nenukentėjo. Belgijoje šįryt traukinį įsirėžus į mokyklinį autobusą žuvo du mokiniai ir du suaugusieji. Policijos duomenimis iš viso autobusu važiavo 7 vaikai, prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla. Jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi tvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Dėl to standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė brangs nuo 22 iki 24 centų. Brangiau mokės ir pažeidžiami vartotojai. Šią popietę Vilniaus rajone Riešės gimnazijos rūsyje įsiplieskė gaisras. Pirminiais duomenimis evakuota apie 1600 pastate buvusių mokinių ir darbuotojų. Nukentėjusių nėra. Gaisras netrukus buvo lokalizuotas. Jo priežastys tyriamos. Europą dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. Temperatūra kai kur pakilo aukščiau 35 laipsnių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 4. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Bona fiesta. Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Įsilaužėliams nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro įrašų, kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti, teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia, neatskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų sąskaitos numerio, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Tuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino, kad informacija apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį. Iš pradžių esą nebuvo aišku, kokio masto tai incidentas, bet ministerija neva iškart kreipėsi į kibernetinio saugumo centrą ir šalies žvalgybą. Informacija esą neviešinta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Priminsiu, gyventojai apie duomenų nutekinimą sužinojo tik praėjusį penktadienį, tad ekspertų teikimu visus 2 mėnesius sukčiai galėjo bandyti apgauti žmonės. Bepiločių atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinė Lietuvos oro uostų apsauga ir sako besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Ministras apie tai kalbėjo Palangos oro uoste, kur šiandien įdiegta drono aptikimo sistema. Netrukus jos pradės veikti ir Vilniuje bei Kaune. Prezidentūra ragina įstatymu reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, o ne palikti pastarųjų valiai. Tai pareiškė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius po prezidentūroje surengtos konferencijos apie vaikų ir jaunimo apsaugą nuo žalos elektroninėje erdvėje. Priminsiu, parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Vis tik numatoma, kad mokyklos pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas telefonų naudojimas. Gyventojai kviečiami pranešti apie pastebėtus pavojingus orų reiškinius ir tai padėti specialistams planuoti prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau bent kelis mėnesius šalyje veikia speciali platforma stebiu.meteo.lt, kurioje visi gyventojai gali hidrometeorologijos tarnybai realiuoju laiku perduoti informaciją apie šalyje stebimus pavojingus orų reiškinius ir jų padarinius. Kol kas savo pranešimus čia įkėlė beveik 100 žmonių. Platformoje galima dalintis informaciją apie liūtis, potvinius, škvalus, krušą, snygį, plikledį ar kitus ekstremalius orų atvejus, pridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų, nurodyti vietą ir laiką. Pasak specialistų, šie duomenys padeda greičiau nustatyti reiškinius konkrečiose vietovėse, o ilgainiui vertinti klimato kaitos poveikį ir planuoti būtinas prisitaikymo priemones.
1: Ir sporto naujienos. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą 7:30 Kauno Žalgiris priims Panevėžio Lietkabelį. Antroji serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus startuos rytoj. Dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tiek pat laimėjimų prireiks ir siekiant nugalėtojų trofėjaus. Lietuvai patikėta surengti 2028 metų pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatą. Planuojama, kad jis vyks Kauno Žalgirio arenoje. Užpernai ten vyko Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Jis sulaukė itin palankaus tarptautinės čiuožimo bendruomenės įvertinimo. Savaitgalį Las Vegase surengtose pirmosiose pagerintose žaidynėse, dar vadinamose dopingo olimpiada, tariamai krito vienas pasaulio rekordas. Jį neva pasiekė bulgarų kilmės graikijos plaukikas Kristianas Golomevas, 50 metrų laisvu stiliumi plaukime. Už tai sportininkui atiteko $1 milijonas. Visgi kritikos sulaukė ne tik tai, kad žaidynių dalyviams leista vartoti visas įprastai draudžiamas dopingo medžiagas, bet ir tai, kad vaizdo įrašuose matyti, jog finišo laikrodis sustabdomas plaukikui dar tik siekiant baseino sienelės. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla. Jos lankytojų srautos išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. O tuo tarpu registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos – ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys teikimą. Europos Sąjungos diplomatai iš Kyjevo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostinei. Pasak bendrijos ambasadorės Kyjeve, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius ir nori pasėti baimę ir paniką. Tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus, kaltintą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusių skundai atmesti, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią, psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Radio Fiesta. Fiesta.
7: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dažnėjant Baltijos šalių oro erdvės pažeidimams, iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų stiprinant regiono saugumą, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su Vilniuje viešinčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen bei Latvijos ir Estijos prezidentais. Von der Leyen savo ruoštų teikė, esą dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandant destabilizuoti visuomenės. Pirmininkės teikimu bendrija investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą ir kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų pagal Europinės lengvatinių gynybos paskolų priemonės sutartis. Premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad informaciją apie registrų centro duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį. Kiek anksčiau tą patį pranešė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Visuomenė apie duomenų nutekinimą sužinojo tik praėjusį penktadienį, tad ekspertų teikimu sukčiai 2 mėnesius galėjo bandyti apgauti žmonės, pasinaudodami nutekintais duomenimis. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiojo advokato skundai atmesti, lieka galioti išteisinamasis nuosprendis. Priminsiu, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Ji policininką puolė laikydama rankoje peilį. Priešimdamasis ginklo, pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moteris nesustabdė. Prasideda 6 dienas truksiantis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, išsamiau Irena Maksimova.
8: Vilniuje startuoja tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Įvairiose sostinės vietose iki sekmadienio įvyks kelios dešimtis renginių, tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas. Taip pat 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Taip pat savaitgalį sostinės Bernardinų sode vyksta autodailės darbų ir kulinarinio paveldo mūgė Amatų kiemas. O sekmadienį paskutinę festivalio dieną folkloro ansamblį pasklis po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštės ir kiemelius, iš kur vėliau susilies į bendras eitines ir baigimą į vakaro koncertą. Visi festivalių renginiai nemokami.
7: Jau šį vakarą prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. 7:30 Kauno Žalgiris prims Panevėžio Lietkabelį. Antroji serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus startuos rytoj. Dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tiek pat laimėjimų prireiks ir siekiant nugalėtojų trofėjus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai.
6: Latino.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl anot jo Europai būtina pereiti prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo ruožtu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Anot jos pagal gynybos paskolų priemonės sutartis Baltijos šalims iš viso bus suteiktas 12 milijardų eurų finansavimas. Lietuva jau pasirašė sutartį dėl beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi tvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Prasideda tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiose Vilniaus vietose. Tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, ratavimai, sutartinės, kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Full Harmony.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Sibenskas. Be piločių orlaivių aptikimo sistemos šiandien išbandytos Palangos oro uoste ir Juragiuose Kauno rajone. Kaip praneša Lietuvos radio ir televizijos centras, testo Juragiuose metu demonstruota Izraelio kompanijos gaminama drono aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Jie geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Savivaldybės lygio funkcinės mobilizacinės pratybos šiandien ir rytoj vyksta Kaune. Jų metu tikrinamas miesto institucijų ir organizacijų pasirengimas veikti mobilizacijos sąlygomis. Eismo organizavimo tvarka ties Gariūnų viaduku Vilniuje poryt keisis. Kaip praneša Via Lietuva, nuo 6 iki 19 valandos vykstant viaduko perdangos elementų montavimui eismo juostos skirtimų gatvės kryptimi bus uždaromos. Transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei įprastais spūstis, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Prasideda skamba kankliai. Šis tarptautinis folkloro festivalis yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių. Šiemet rengiamas jau 53 kartą, jis truks iki sekmadienio ir pakvies į kelias dešimtis renginių Vilniuje. Anot organizatorių, šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika įtraukiantis ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi jie nemokami. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su kontraktą dar metams turėjusiu vyriausiųjų treneriu Giedriumi Žibėnu. Per penkerius darbo klube metus jo treniruojamas rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, du kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, tris kartus vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tuo metu šį vakarą pirmas LKL pusfinalio rungtynės sužais titulą ginantis Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Rytoj seriją pradės Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus rytą netikėtai eliminavęs Utenos Juventus. Outsiderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate finansinių problemų kamuojama Vilniaus Riterio komanda vakar svečiuose 0-2 nusileido Šiaulių ekipai. Turnyro lentelėje paskutinę vietą užimantis Riteriai atsilieka nuo šiauliečių jau 13 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Temperatūra artimiausia naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje bus apie 16, Kaune apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenis Trigų registro centro svetainės veikla. Jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenis teikimą. Iš registrų centro šimtai tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino teisėsauga. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl anot jo nuo žodžio Europai būtina pereiti prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo raštu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Europą dengia karščio kupolas, įspėjo sinoptikai. Iš Prancūzijos jau pranešama apie 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. Temperatūra kai kur pakilo aukščiau 35 laipsnių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gusingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, iš Evelina Želvyda. Įsilaužėliams nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro įrašų, kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti, teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia, esą neatskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų, sąskaitos numerio, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad informacija apie duomenų vagystę sužinojo dar balandį. Kiek anksčiau tą patį pranešė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ši informacija esą paviešinta tik praėjusį penktadienį, nes teisėsauga atlieka iki teisminį tyrimą. Nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Kyjevui, ES diplomatai iš ten nesitrauks. Pasak bendrijos ambasadorės Ukrainos sostinėje, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką. Visgi Putino režimas esą negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundai atmesti. Priminsiu, pareigūnas buvo kaltinamas, esą viršijo įgaliojimus, kai nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Ji policininką puolė peiliu. Prieš imdamasis ginklo pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moters nesustabdė. Europa šiandien dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai, išsamiau Irena Maksimova.
2: Europos sinoptikai šiomis dienomis įspėja daugelio senojo žemynų šalių gyventojus dėl išskirtinio karščio. Sezono normas gerokai viršijančią temperatūrą lėmė susiformavęs vadinamasis karščio kupolas. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. 5 iš šių žmonių nuskendo skirtingose šalies vietovėse, kai maudėsi bandydami atsigaivinti. Prancūzijoje registruojami gegužės temperatūros rekordai. Žadama jis sieks 33-36 laipsnius. Didžiojoje Britanijoje vakar taip pat užfiksuota rekordinė beveik 35 laipsnių temperatūra. Ispanijoje 38 laipsnių karštis, kai kur Italijoje įvesti darbo laukia apribojimai.
1: Kauno Žalgiris ilgam susies ateitį su ąžuolu tubeliu. Basket News duomenimis 24 krepšininkui ruošiamas įteikti rekordinę sutartį. Tiksli su mani įvardėma, bet tubelis esą taps brangiausiai apmokamų žaidėjų komandos istorijoje. Nauja sutartis galios iki 2029, o iki 2028 metų Vilnietis neturės galimybės persikelti į kitą Eurolygos komandą. Lieka tik galimybė išvykti NBA. Persivilioti tubelį jau bandė Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiakos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje prasidėjo 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba Skamba Kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai. Instrumentinė muzika įtraukiantis ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Antradienį, pirmąją festivalio dieną, Katedros aikštėje suksis rateliai ir bus rengiami žaidimai. Trečiadienį Aluminato kieme skambės tradicinis pasidainavimų vakaras. Ketvirtadienį vyks lietuvių ir užsienio folkloro ansamblių kūrybinės dirbtuvės bei nakti šokiai. Penktadienį kanklių metams skirtas koncertas. Šeštadienį Bernardinų sode šurmuliuos tautodalis darbų bei kulinarinio paveldo mugė. Veiks amatų kiemas ir skambės liaudės dainos ir sutartinės. Paskutinė festivalio diena sekmadienį folkloro ansambliai pasipils po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštes ir kiemelius. Paskui susijungs bendroms eitynėms, o vakare dalyvaus baigiamajame koncerte. Visi festivalio renginiai yra nemokami. Festivalis Skamba Skamba Kankliai gyvuoja nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl, anot jo, Europai būtina pereiti nuo žodžių prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo raštu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Anot jos, pagal Europinės lengvatinių gynybos paskolų priemonės sutartis, Baltijos šalims iš viso bus suteiktas 12 milijardų eurų finansavimas. Lietuva jau pasirašė sutartį dėl beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla, jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. O tuo tarpu registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos, ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys teikimą. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino teisėsauga. Anot departamento atstovų šiuo metu dėl to nei vienas darbuotojas nėra nušalintas nuo pareigų, o įstaigos ar jos darbuotojų vaidmenį šiame incidente esą nustatys teisėsaugos tyrimas. Dabartinėje saugumo padėtyje tai netoleruotina, sako prezidentas Gitanas Nausėda apie registrų centre neužtikrintą gyventojų duomenų saugumą. Anot jo tai rodo, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Pačiam prezidentui šiandien nepavyko užstrigusioje registrų centro svetainėje pasitikrinti, ar nebuvo pavogti jo paties duomenys. To padaryti nepavyko ir premjerei Ingai Ruginienei. Europos Sąjungos diplomatai iš Kyvo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostiniai. Pasak bendrijos ambasadorės Kyjeve Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką. Tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi patvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Dėl to standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė brangs nuo 22 iki 24 centų. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimų virš jų įgaliojimus kaltintą policininką Darių Šerpytį. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. Prasidėjo tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiose Vilniaus vietose. Tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas, bei kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gusingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt yra

0: подкаста. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje prasidėjo 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai. Instrumentinė muzika įtraukiantis ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Antradienį, pirmąją festivalio dieną, Katedros aikštėje suksis rateliai ir bus rengiami žaidimai. Trečiadienį Aluminato kieme skambės tradicinis pasidainavimų vakaras. Ketvirtadienį vyks lietuvių ir užsienio folkloro ansamblių kūrybinės dirbtuvės bei nakti šokiai. Penktadienį kanklių metams skirtas koncertas. Šeštadienį Bernardinų sode šurmuliuos tautodalis darbų bei kulinarinio paveldo mugė. Veiks amatų kiemas ir skambės liaudės dainos ir sutartinės. Paskutinė festivalio diena sekmadienį folkloro ansambliai pasipils po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštes ir kiemelius. Paskui susijungs bendroms eitynėms, o vakare dalyvaus baigiamajame koncerte. Visi festivalio renginiai yra nemokami. Festivalis Skamba skamba kankliai gyvuoja nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Latino ritmo.
2: No se puede decir.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hana Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, paskelbė naujojo 38-ojo sezono rudens žiemos koncertus. Šį rudenį klausytojai turės progą išgirsti išskirtines programas su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis. Nuo ispaniškos operos ir simfoninės muzikos šedevrų iki koncertų vaikams ir naujų šventinio laikotarpio programų. Rugsėjo 18-ąją dieną Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras naująjį sezoną pradės įspūdingų ir ryškės kūriniu Manuelio de Fela opera La Vida Breve. Ispaniško temperamento kupinas vakaras klausytojus pakvies išgirsti dramatišką meilės istoriją. Rugsėjo 25-ąją dieną koncertų salėje skambės vienas įspūdingiausių visų laikų simfoninių kūrinių – Liudviko van Bethoveno 9-oji simfonija. Šis monumentalus opusas, išpuoštas žymiaja Šilerio Ode džiaugsmui, sujungs orkestrą, solistus ir chorą į didingą muzikos šventę. Spalio 3-ąją dieną mažųjų klausytojų lauks nuotaikinga muzikinė kelionė po gamtos pasaulį. Koncertas Laukinė simfonija, kultinio amerikiečių rašytojo Deno Brauno kūrinys, scenoje atgis kartu su žavingomis vaizdo projekcijomis ir aktorės Gintarės Latvėnaitės skaitomomis eilėmis iš vaikų pamėgtos su to paties pavadinimo knygos. Susipažinti su spalvingu gyvūnų pasauliu ir jo paslaptimis kvies Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Egidijaus Kavecko.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pietų Korėjoje taip jau yra. Jei esi sveikas vyras, turi eiti į kariuomenę. Ir čia nėra jokių išimčių. Gali būti garsus futbolininkas ar pop muzikos mega žvaigždė, vis tiek turi atlikti pareigą savo šaliai ir pusantrų metų ragauti kareivišką košę, nors šiuo atveju, ko gero, reikėtų sakyti kareiviškus kimči. Fenomenaliai populiari vaikinų grupė BTS būtent dėl to turėjo stabdyti savo karjerą ir visi septyni jos nariai turėjo galimybę vienas nuo kito pailsėti ir pamastyti, ką jie nori daryti toliau. Ir štai BTS gerbėjų armija, būtent taip jie vadina savo fanus, sulaukė savo dievukų sugrįžimo. Grupė išleido naują albumą ir ruošiasi sudrebinti pasaulį labai galingų pasaulinių turų. Vienas iš sugrįžimo akcentų yra per Netflix rodomas dokumentinis filmas BTS Return. Ir čia trumpai primenama grupės istorija ir leidžiama pažvelgti, kaip jau subrendę vyrai grįžta į studiją ir bando ieškoti naujo ir brandesnio skambesio. Galima pastebėti, kad šiame karjeros etape grupės nariai jau nėra tie berniukai, kurie daro tik tai ir tik taip, kaip liepia dėdės prodiuseriai. Jie jau turi savo nuomonę, nevengia ją išreikšti ir, kas yra svarbiausia, į tai yra atsižvelgiama. Šiek tiek gaila, kad filme labai mažai sužinome apie tai, ką grupės nariai mėgsta veikti laisvalaikiu, kokie yra jų pomėgiai ir kiti gyvenimo interesai. Galbūt visa tai palikta ateičiai.
0: Radio Fiesta.

moi.

43 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Žiovulys daugeliui atrodo įprastas reiškinys, kuris tarsi bando mums pasakyti, kad esame pavargę, neįsimiegoję, o galbūt netgi nuobodžiaujame. Vis dėlto specialistai pasakoja, kad dažnas žiovulys apie mūsų savijautą gali atskleisti kur kas daugiau. Niekas nenusteptų išgirdęs, kad viena dažniausių žiovulio priežasčių miego trūkumas, patiriamas stresas ar pervargimas. Kai mūsų organizmas negauna pakankamai poilsio, smegenys ima dirbti lėčiau, o mums tampa sunkiau išlaikyti dėmesį. Dėl to organizmas stengiasi palaikyti budrumą, sukeldamas žiovulį. Jo metu suaktyvėja kai kurios smegenų sritys, pagreitėja širdies ritmas, todėl trumpam pagerėja dėmesio koncentracija. Taip mūsų organizmas tarsi yra pažadinamas. Kita dažnai įvardyjama žiovulio priežastis – smegenų temperatūros reguliavimas. Gilaus įkvėpimo metu organizmas gauna daugiau vėsaus oro, kuris gali prisidėti prie smegenų atvėsinimo. Žiovulio priežasčių yra dar daugiau. Pavyzdžiui, dažniau galime žiovauti prastai vėdinamose patalpose. Taip pat tai gali nulemti tam tikros sveikatos problemos, pavyzdžiui, maža kraujystė. Kai organizme trūksta geležies, sumažėja hemoglobino kiekis, todėl audiniai aprūpinami mažesniu deguonies kiekiu. Tokiu atveju žmogus gali jausti silpnumą, energijos stoką, galvos svaigimą ir dažnai žiovauti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Saint Laurent mados namai gana netikėtai yra žengę į kino pasaulį. Jie įkūrė prodiuserinę kompaniją, kuri padeda nepriklausomo kino grandams, tokiems režisieriams kaip Pedro Almodovaras, Paolo Sorrentino ar tarkime Jimas Jarmušas, kurti savus perliukus. Turbūt net nereikia sakyti, kad būtent šie mados namai pasirūpina ir šių filmų kostiumais. Naujausias režisieriaus Jimo Jarmušo filmas vadinasi Tėvas, motina, brolis ir sesuo. Šis filmas laimėjo pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą. Daugelyje savo filmų šis režisierius mėgsta pasakoti kelias istorijas, kurios iš pirmo žvilgsnio nėra susijusios, nors jas vienyje panašios temos ir tam tikri simboliai. Pavyzdžiui, šveicariškas laikrodis. Šis filmas yra apie tėvų ir vaikų santykius ir apie tai, kad reikia branginti tą.